pokalame le nei tai au. Ia, ia, ia, ia, lo tātou atua i mea umalava i le whangaloina utou i te talo le ngata i lea ia o whaamalo singa ma le whiongpa ia le tua peifoi o tāwita salamo e whaonu. Alon fa upo mua mua ma le lua. O le tua lo tātou malu ia ma lo tātou malosi. Fai o ia ma sosoani sirisili i pua pua ngā. Tā ua i o whiongpa ia le tua. Mai le mātai o lima fa upo e wha. Amu ia e whaanonua. A ua e whaamā fanfanaina i la tau. O le vi ingale nei o le tua. E awa lofa tua i mo utou. Umalava le nei tai au. Ia mai mātou e mo wai pēa whaamā fanfananga ma whaalotu te lenga. Ia inaiva i teimi o le soifuanga. Whafunga mai le vi ingale tua.

Ia talua iona ua o mai le vaenga mulmuli o le tātou pokalame, ia o le folfolaina le o le fiunga pa ia le tua, e le sungal toina ia fanua le lei sa ako fiti, ia o ia le ua a vea mo tātou sui, e fasoa ina le fiunga pa ia le tua. Ni nei tae au manuia lau fafonga.

the ele to the rita out Samoa out to Upele and now we found fonger tatu to do ele tatu saudina lotu fale ainga ya na tate ele sunga el fafe ainga rere rolani bika ele ol fafe ainga le kalisia e fa isa ya pole kalisia fa tonga yisu Samoa ma to do ifafo my Sydney Australia o boli le nga fa tile nei tau no tapinga ma to go fie to beta wile lo ta to no ya le upo folo fola le tu ma na yer fa malu si au ya war ta pe na to ta to no if au manga luengo le yaso fa na ya onga a me se foi la to university ya na fa na yo lo malo lo te te mi tu anga primary or intermediate to ma kolisi ya ya le tu ma lo fa tai te fisili mo mo le tu ta tu talo mo mo le tu tu tu ya fa mo mo anga ya bolon fina galo ta ya lei nai tato ile aso ble aso talo tato por clame ya saga tu lui pele tua ya le soi fu mo ruia lo sunga fa fenga fa tua ya le fa unga woni bavai ya wal fi tai tu mai to sino li vai le la la tu o le to fine ya bo ruia tele le aso fa tai lo sur tasi minuto vi tele tu la fitur tu tuar si fonga lo mua o le vigo le tua me le suru le lofa a fio mai anga ga pa ia ya tau lunga tuli tatu sauni ngalo tu falai ngali nei tai au.

0: Wa mai el fon tangalona se fon mal chance komitio ko vano for the tupe o I divesi I anti na te tele asia le na fia mai la solusa fon mal varu le solusa fon mal ivol ma sidel nei na ve ile fionga ya mu de pola an rosa ane mo di o o le sui pa de bia mal minista o tupe sa mo na tai tai le au malanga le tino e tala no inga fo fanga ni blokiti fo o se mata o puta o le nei A walo tom faisa mo e fa mau tula na bloketi mo mua lava. O lo fa tupe ina mai na neifa la po mtonga fa tupe. Tal mai o na fai pa anga mai le tau sanga lua fese ful male panu. Na fa au tuila na neifo on tanga. E le fausire o hati na ite tele mo ata heo. A fianga masu esu enga fau. O le tomorrow's infrastructure, impact and innovation. Mai fa ilunga nei fo ili neifo on tanga. Le amatanga o leisi se furu tau sanga lona lua o ngā ruenga al komitio ko vana whalitupe o inivesi I ati nae te tele a sia. Na tu e nātu en au malanga sa mono la tau manatu e wha te tau rei fua whanga wha lau te leino au o nanga mō tangata o loo la tau wha tau wina le nei tau tua ma le wha amalo si o su esu enga fofa teknolosi e te tono ploketia loo fausia. O sa mwana avea masuia le neifale tupe lo o te tonu Beijing ni saina. Amatamaya aperila le lua fesa fumalevalu. E wina amata loa ia le fale tupe le AIIP I le tausanga I lua fesa fumaleono. E le lima sa fumalefitua tunu una faavaina. O neifono lo na sa fumaletasi wa avea I mala asanga ta wa tele mo sa moa e suia ilo na tulanga mai le na o le avea masui awai I le avea maa tunu o. Olo mawaina sao manuia o ia polo keti. Ao luma na iele vavea o le aso saa ili faa I ungo le vayaso le nei ilona aso faa le masina o kitopa le uvalo ia le ofiso le vaa itau e taaili o le palolo ilona teimi mua mua watu e tu ina mai iele faa manatu mai le ofiso le vaa itau I mulino mo le atunu lautele ia tautua na le sao ngale mu e pefoe na tula e mai e niso whaafita auri ma umawai soi fua, e isi tā ngā palolo I tau sanga ua mawae.
1: Wea sone le sa whaamarusi ai fautua ngā mō ngā tai whane, mā fua mai leo nō lea e whaila wama tau whatauta au mai I a le saviti. Ia e sa feo lolo fo isi isi o ngā, mā e olewa iphone nā e whaasolo atu ile weekend, o lea e uia o lewa tau sui ngā mā lia mai. Ai, o vaitai mirawa ia e whaatukula ia lawa, e lawa ia ngalu le ngā tai whanu.
0: Mā e rea ngā iatu le whae iunga lewa iaso, o lo lamta ia e lo fisa lewa ai tau, e leo antu le tolu sa fuma le lima e le fasa fuma le lima kilomita e le itu la, sa vili mai sa sae, ai mō lau whanua, e feo lolo faa solo ina maa losi sa vidi mai sa sae, e so so fo ili sami. E a waoa inisio teimi, manai timu faa pe wila ma fai titiri. Mai o se ta ngā palolo nei nei fo I tausanga, o le atuli mata ia e le atu no upo le ale tūlanga iai pe te tele pe I titi, o na wa ese maile nei tausanga le faa umi umi o le munga la o le al nino, e le maafan fana o le o ngā sami o le atu no u. Ia malu I fale, ia manu fo I fafo sa moa. O upu ina fa autu I aile sa unuanga autu, a le fionga te tae o le atuno o la ule le mani topla te vafose Schmidt, e lana sa unuanga autu, e fa manatu mfata awe nei la so fa apitoa, mwa li ima tama I tae manu le malo.
2: Tato mtanga luenga o leo mfala pui pui. O le tato vala wina lea, Ia malu lo tātou watunuu Samoa. Ole so luas fulmale iva o setema luafe luas fulmale ono. Famana tuai le aso fapitoa. Moli matamaita I leo leo. Uma o Samoa. Aimaise le lalolangi atoa. O se aso wa to faina e tātou te mana tu ai whaama malu ma whaafetaia. Ai tali ma tamaitai leo leo sa lātou fi ngā ma whili ngā I le asa ina ma le tautua ina o le tau aveina o tiute wha leo leo mo le

0: long le mu o Samoa. I may say lato ua fai langi for longa. Au fatinoina a lato tautonga e ala le lato ngaluenga e vea mamalu o le malo Samoa.
1: O ngaluenga li matamai ta ilo leo le neito sanga fa pe foile o nangal fal pui pui mal toi fuata ina o le mana tua pea leo le au o nanga sa ta wasa ina mai e tulu toa o le ngaluenga i tausanga umavae le ua mwe mai tia sa. O le nei aso fa amanatu le nei tausanga sa fa atese fo i ma leo leo mai le malo au se tandia ma sui o leo leo mai le malo ni sila ona o le lato fai ngā pa anga ma le ofisa o leo leo a Samoa. O lo fa au popu pe le fwe no mero ngase ngase a Samoa e awi nātu i fare mai i ntia fiti ma ni usila motong fitinga o nei le mawhai o na whātou nu wino le tātou fare mai i Samoa. E toa se furma le ono ngase ngase i o pāsia le kāpeneta le neifo i vayaso. E au fie le toa se furma le tasi e awi nātu i ntia toa fā mo ni usila. E toa tasi le ngase ngase o lo sa iri tong fiti antu i fiti. Ma o le toa se furma le ono o lo fatu pe ina uma I le lata I le tasi le miliona ta la. O telefo wia, fa mdu ye le tuwe le ni yaso I fofanga siu tatu atanu. Fa soi fuia.

0: Ovviamente le tempo tao, a felice la iva, a fatto le tue iva, le tempo tao. Tu vuoi fare band, signori, signora. Ya, fa mi fiamma le tempo tao. Ma tu tu tu tu tu fini, an fa solo. Ya, va fa fa ma le tempo tao. Alle, iva, anga io, ma fu le tempo wafo, ita tu tu fo. Ya, le la mai fu tu lango. Oh, o le li tisele ata tu ni Wellington, le ala. Ya la mana ya le tau ya tu orsa ya voi o le umar tau manu lula tau ya pere tele na kao kail telo le tisi la tau ya tu lango o le hita ma pena o le mai tau atu lukau si ngai o meone yo o le tisi le fai ngofi ya wale mai tau atu or kesile tene fao ngai kampani a le la tau ma fai va aise awala ya fa halu afu le electric le tu lango fao ngasa o le panel ma pena ya fa ititi el telo ole ole tupe mama pena ya ole suinga le wetato yewa na baita cho me vole ole tau pamole ol vai ya ole el tise ya le fa nga timine wotele ya a malu si anga fo le wetato le vita u fa yo na nga si mai el tise wa ya bota mala wa
1: Moni le mari e ia pisinisi po kampania ele tise le Wellingtoni Ole e avelna tu tau sanga ele komisi mo pisinisi iana ia faatanga mai le si tanga o la tau tau. Fono mai ele tai lima tau sanga ma faatu langa tau o le tu songa o laina ele tise le faatu la fono ina ele komisi mo pisinisi. Avai atu lai lata ele tolu sulpa sene le ufofo le Wellington Electricity e si tia e tau o la tau ele tise mari i Wellington ila mai ia. Tolu sulpa sene pele na mai tako o Savelina. E a mata tu il tau sanga li fufu e a mata lua fe lua valu. Ma velal si itanga tele a ole a ile va ole se lau fasful fata la mal se lau ono sful valu ta la le tau fa opopo mo le tau sanga.
0: Ya, lulik.
1: Fo ian moli le moli tu.
0: Ona le ole bele a mai mo ila tau fa fome fo le tatu tu. Mafu anga ua mafu ai ona la tu tau sanga ila va anga le si tia tu lango tau. Or no, or tell you how we're going to be

upulia. Dari wing ole upulia. Ia ole si foi ol fai bun muli ave pois fuma le valu. Ia nai ta ua Yesu. O se pa u lungo le maa e ngau ngau. A pa u ye le maa e nuti palaina. Ma nai a foi. Ma nai a yo mei le fata oto pe a ta to uo o a imeta itasi. Le ale wing ole na upu. Se pa u ye le maa. O ai foi la to. A o ai a pa u foi lungo le maa e ngau ngau. A pa u yele ma u le lefu nuti palain ma nei ta tu fa sua sua ta tu mala mala mai fa ta otoni ti le alo na winga ya ma le nda o le tabile nei ya le a tu watu le ava no fa sua ma ye fa ta otoni to le fa ta oto o me li lo yo la ile lang ye le lo ta to ya le o o mai Yesu tala ia e fa mala mala mai me ia le langi tau te le ilo ia le a watu pele ava no lea ta pele pese le ai fa tali tali ai po ai wa natu e a mai le fa asoa ia ta to e fa asoa fa tasi ma wai se ma natu le lei mole ta to ta pu ne yaso

0: Le tua ia fai le fa maoni ma le ame tonu awa awa mai e suri nei fa tauto sa fo izi le mea e fai e a te la tau e le li e ona le tau vine ia ua aluatu ia mfa umo e tagata ngā lua i vine ai tu watu fo i tau vine ni stagata e usta ia ole vaila ele nei fo i fata auto e ta tau stai fa ma on e fai la me ma fai la me tonu me ta tau te fai wa le wa o mai e i le fata wa in tele e ma le mata ti o fi un pa ia le tua pe na mol ma win e luka a wa se pa u lunga o nei ma e nga wa wai o ia a se ta se pa u fo e le ma e nu ti pa la ina o ia e ma le nei fo i fata auto o mai le tele o a onga mo ta tau e fa ma lo si ai no tato fatu a tua ile a tua a tua mga aluega tiu te mwhaiva o tato mga aluega e as fa malo si le nei tae au i lau sunga i manu e tere lau sunga ma lau fai nga aluega so i fua
1: malo, faftai lava i ulai malo lava le te ole ya se e fai le pese le ae toi fa talitali a tua i le kiti a ale tau fa le tonu le telefoni

0: Mayai ma fa'alawi loa mai ele minsta o tupe ya maishale matanga alwe ngo tupe ya le lipoti fo ile nei ale matanga alwe ngo tupe po le treasury etu sai o le tulanga o aol te mau aingo di sila ya ma se fainga ho ile nei fa'avalo anga mo le luma nai ile tulanga o yai me tu tupe ia male pulenga ole tama ainga o New Zealand e pe ona sila fia ole vai tai mili nei e pa ainga o parlamente uma le tai mi ole tau sanga fai u ole no fo ainga ia e tu ina mai ai la ia le li poti le nei ta uele ngana peritania ole me ole pre-election fiscal update preview. Yeah, or e awi ili umo mai ai ia tulanga o le whaanga ai nao se leni ele maa lo ila na talo le tupe le tausanga o mamae ia aile ngato ili na ol se fuofuanga pata atia ili tulanga yono o ia ili tama o ai ngao New Zealand ile isi tausanga lua maletolu tausanga o lumana ai ia e au ngala awa e sila sila ia ili paale mene ia maisele atunu ua atoa. Ia ma company ma fa na po tonga ile tulanga o yai ia po ole lei ia po fa le tonu po le ale tulanga o yai le performance o le economy is there to know la lena fa ailo mai la so nafi ia mai fo linga mai o yai sina swinga le tulanga pangatia ma le fa le tonu le sa yai te ba ainga New Zealand ile tele o taimio le nofo inga le nei le o folinga o tawi ai sina swinga e le tulanga o ile nei o tupe whaalo, whatu se i tupe maua. Ia mai sa iai ia le manatu mua mua, ia mai se ale talo le tupe lea na tu ina maile masino me. E whapea, sa avalo ia ia tauna maua se tupe whaasili. Ia po ole mea foil nei tau ole mea ole surplus, ole tupe whaasili mai I tupe maua, ia pe a uma o na whaalu, ia tupe whaalu, ia po o tupe ia whao ngā I ngā luenga whai ele mā lō. Sa forecast ai lai le talo le tupe po le budget ia me, e te tau o na maua se tupe whaasili ele mā lō ni usila, lua ma le afa miliona, e le tausanga e lua o, lua iwa, tolu o, Ia yeah, epitai la, o le forecast fōle pe ona mai tau atu mare le aso nafi, fa alia mai le ofiso le tupe I faa maa maunga fōi mfoi inu mela ia ua tātou tau lima ina I le teimi le nei. O le forecast fōle ua iai, o lea e ono maua, fa pe e ono o I le fā piliona tā la, ia le tupe fā asili ia le mā loe le tau ona iai, ua le lua lua o lua iwa tolu o ai o lewa tu umai iluma e tau o na maua I le lua o lua walu lua iwa ia polo na winga watasi li tau sanga lea o lea vave ai o na maua se tupe faa sili ia mai ngā luenga masani le fai ngā maloa ni usila pei o le forecast lea le treasury la o mai tau watu ia lea o tātou ufaa sara lau mai ia ma ufaa penao na fori inga faa fia fia ina aile minsta o tupe Ya Nicola Willis, I may say olifai ngā mālo o linga mai o se tūlanga le leimo I la tau. E ui ina, ele aise tupe whaasili I le talo le tupe o loo ia I le teimi nei. Ai pei ole forecast lea, ole avave I le tausanga I tasi. Ona maua ia se tupe whaasili. Ia pe a whai ole tūlanga le nā e alua lua I pe a la tau polisi mo whai ngā whaavae tau tupe. Ia e pei ona iai. Ile taimil nei ma le whaafoina o le tamau ainga o New Zealand.
1: Moni le lofi o gala wano ta o te nele vayanga le wok mai fonta faa soni le teimo ni tae au. O le preview le lea soa nafi lea sa te talai tusi ma tatu ilo e fotu lango o tupe lea tunu e mesi fonta tamau ainga o New Zealand. Ya, o le mai tau watu ile vayanga le upeona e saunoa. 5 miliona le surplus ya pole tupe a e hono mau e tatu. Le wotasi te usanga le wome I mai luma le vanga le te usanga luafe lua valu luafe lua iwa pe a fua tu le vanga le ya ese mai ma valu anga ya sa ya ile talo paketi ya me le sa mol ma winel mal lo tilo le atru Ole vai ngā lau

0: le mai tau atu le i talo tu a i talo tu si le ye e o se tūlanga le lei pēr mai tau atu fōi lea pēr whai e whaatiro i nā a ia tū lumalai. O lono winga o lo ile tū pēr ma wāng pēr nā ima whai o nā a tū a ile atunu. Ia, ai me sēr whai ngā mālo po oi lawal whai ngā mālo po o se isi sui ngos whai ngā mālo e angai mai tōn. Ia, o lo ye isi vāi ngā la wano in tōn o le tālaru tū pēr lea mai tau atu. E tā ua fōi wāle angai lume tūlanga o pensione ia o vāi ngā o o isi tu ulanga e tauna ma tai tū ma sirisi lai lea tunu. O nao le mai tau watu fui. E maana ye tu ulanga fui lea ia ai o lolo winga. E ngā luenga sa te tau pia na mawhai na whai. Ia ai i li wha atino ina ia puaani tu ulanga e wha pia. Ia e se a wha i unga ma whirifili ngā a whai ngā mālo i le taimi ma le taimi. Ia ai a tātu toi te pamatoe to maana tūru tau sanga e li paa inga lewa wa wha ta apel paale mene ma ia tele yo vahenga. Pe ona iai mata upu i tutongi ana i tangata whai ngā luenga i ole pei equity ma awa pena. Ia ole mai tau atu. Ia e ona wawala mai e ni suinga e ono mwhai mtu lai mai. Pe a iese suinga o se whai ngā malo ia pe o le ala tūranga e tūai ta atoi le vāenga ole a tūranga ole mai a i ole ole whālo ta tele i le aso fito novemba. A ole vai tau le iai ia wa tele se tūranga mai tau atu fwile le tūranga tau tupe ono mwhai ona wha tupula ia. Ya ilanga ya tulu malo fi wala won
1: sa ole le lava e pe ole le pe ole a fo yo le tulu na sa ole na ya ole ole ole varo anga po le forecast ya ele fa pe o se me u fa mal nia a pe o na oni nai a fa tu se tu sanga fo ile nei i fo inu mela ele mtanga lo ngo tu pe se nga i mal fa so i na o se le ni al malo ya la lela utu mo ya ile la to fa forecast lea mo le fatu sanga le lumana inai ai eleva pea o le foinu mela ton wale na o le amawa ia pe o le tulanga sa o le na o le aiai wa pe ia on the seal of fear e a fo le tatu te alo ile panota ele ilo le me tupu pe to e tulai mai ia le fainga malo le ia ile taimi le nei pe le ai ia ai o ai o le atulai mai ia o la to e fai le tonu I tulanga o le tamau ainga ma le lumana ai Aile tu ia ia ia le ngā luenga ma le mtafa yo ia le mta ngā luenga o tupe lātou. Ia e wha amasenga e lātou fwa inu mela e tu sai o le wha alu. Ia ma tupe maua mai I fua fuanga wha ta atia se fai ngā mā lo. Ia a o maila ele teimile nei ua wha I wiu se nou fwa inga ma se paia inga. A le pāle mene ia ona tu ina ma yaila leo le forecast le nei mō tau sanga e wha ia o lo o luma nei nei. La lela ila mai te watu o le wha upunga o lo o yai. E wha pea o le tūlanga le lei o le forecast. Lea o le a mawai, o le a mawe ayo na maua I le tupe wha asili. Lea o tu umai I le tausanga I luma. Tasi le tausanga o le a mawe ai. Ia pea awhai o le tūlanga lava lea I aluai. O le winga moni la, o le a wha aititia I le tupe aita lafu mai ele malo. I le a wha inga yo o I le sefuru lima piliona ta laa. I tu tonu o le whātu sanga, o nuinga o le awha aititi ai tupe ai tālafu a le mālo mai whafo. Ia o ni silifia, ia o so se whai ngā mālo e tu lai mai, e mōko mia le whai au ai tālafu nei. Ia e wha ngā iu iai alina polo folanga ma polo kalame uma, ia sa polo misi ai le au pānota I le whai ngā wāti nai. Ia ai mai se atu langa mā sāni o le tu singa I tu tonu ngī o tangata whai ngā ruenga. Ia ma tangata upalama ia a fia I le pūrenga I peio le pāle mene ma on whai pūle. Ia ma tū langa wha pēna a le lai la o mai tau. O mafua ona improve le forecast le nei. Ona o le a le ma whai e le mano. Ona a sili atu I le a whainga le sifu lima piliona tā la. O le a whai ti ti ai. Ia ni ai tā la fu e fia whai e te tonu o le isi whātu sanga. Ya to no se mel le foi po a to no limo te te ina ai se si fai nga ma lo e tu la mai ya u mo nei ta to pa lo ta ya ai pe ole o tu langa o tu la vale na ya le u anga ne ya I ole ya I foi ya la po te inga po ni fa u tu anga mai le fa u lu lu nga o le mtanga rengo tu pe ya ya in Rainy elio Ian Rainy ya ta wono mo tu a fa ai te te ya le tu langa o le whātawino tūpe, ia mwise a o le vāenga lea, o loo ia nei, e whape o le a le whaaonga ina,

0: nei I Aukilani I pei o na whaai loa e la te tai I a Chris Hipkins I a Moise o le tai tai o le National I a tuis nawe mauru mtotua Christopher Luxon ae ile maita watu fo I a I il whaai ungo la vai aso I a pei a la so na fua le ana tu ina mai ai I a le taunu unga o le meo le Paul lau pito la tamai le sa wha foe e le One News I a le variant le One News variant poll I a le o mai tawina le matua sao sawa o le si tia o le tu langa lango I na ai e la tau sa fisiringi a foe I le sa I lilinga o le pati po le vanga wha au pufai a le Greens la le o tu le mai le Greens se fulu ono pasene I le taimi le nei, tu se faa pasene na faa o popo, mai I le saa I li linga teluai, ia o manatu malangona o le mamalua le au palota, ia mai o faa upuina ia lea si tanga I le se fulu ono pasene, o le patia le Greens, o se hafa inga o pito mau o lunga lava lea ua o ia I lea vaenga faa upufai, I lona tala faa saru pito, hio e saa se fulu, lua pasene tarwai nei ia le o ile se fulu ono pasene ile sa I linga fau lea ia mai a fape a hoile nei fa vasenga ile tulanga o sui a fai pule ile tonu o le maota ia le se fulu ono pasene le ale Greens e mau ayo la tonu foa e se fulu male iva ia o se a fai inga mawae ile tala fa sulpito o le fo I pati po le va nga fa o fai o fe lolo na I tusanga talu ona yai I to tonu o le parlamento ni sila o le mai to want to fo ile tonu unga pe ya ona sil silo fo I mo dato mai mo ina fa se longo ile tv e tu tu sai ia le leipa ma le national e ta I lua se fumo le valu po sene ia le tu langa langa le mo ina pe ona fa I lo mai ila le Paul ya mai a fai fa ali liu I tulanga ho I mala fa ingo no fo le maota e tai tonu se fu fa no fo e te tau no mawai e pati o tuia e lua I tonu o le pale bene o ni sila ya mai o le tau ala le a o le yayo pati la I ti le mari pe ya on the sea lo fia ya pe ya o le Greens ya le o sea lo fia ya o le tu tau o vale lama o le maota e taruana tu le mai le Greens e pe o ina ia e ia le la tau lango lango e fua ia la tau whainga whawai e tau tala whea ngai ma le pātia le leipa ia ma vaenga ia I le tua ngā vāle le maunta ia ai o isi pāti ia e mātele e lango lango a ngai I le national ia pe lao ia I le ahoi le act ia moise la ia le pāti ia wamasa mana ia o le New Zealand First ia Paulo le parti yai taimi o tu la yai le fainga malo le leiba ia le foi o tu lai mai I le fainga malo le national il nuinga ia pe I fian wai fa pena ia le New Zealand First la tau ai o le Greens lawa ia ele ia ia se taimi lo na tala fa sol pito fa pe o mo fa yai ona a fia I se fainga malo e tai tai yai ia le national e pe ina o fainga malo le leiba ia lela ua identify ia le Greens ia o stasi o pati le tu tau a ngavale o le maota o le pāle mene. Ia pe I ona o mai le teimi. Ia ai mai ta watu I le pau lea. Ia o lea ua whai asi si a hoi si te leo le tulanga o le si tanga o le lango lango ina. Ia o lea hoi mai anga wha au pwhai. Ia pe I ona tātou mori mawino pea I whaatala nganga hoi ma wha asara longa wha lango I te lea o na tai tai. Ia ile tulanga o loo nau nau fo ila tauia iai e fi nau mō se manuia o tenga te uma. E moni o mea tau I le sio sio manga, ia mo le sio pui pui ngā o le lau ele ele, mo le ea, mo le sami, mo le lau whanua. E wha apitoa iai ia polisi tau I pati wha penei iai le Greens. Ia ai iai fo ila tau da opu e a fi ai le soi fua lau le lei o tenga te uma. Ia le hoi e tō sina ia isi pei o le mai ta watu na ia I le taimi le nei I le tū langa pei o na o mai I le sua sua nga lea la tau mai nei mari pei o na tātou tala noa nei ia I.
1: Mōni le lo fio kala wano tā o telefoi numero ia la tau mai I le sua sua nga lea One News Rampo e pei o na e au mai fo I tātou telefoni le fo I va yaso o le tasi.

0: ole ma sina fou ye ole aso muli muli le nei o se tema o tatu yai ai ole aso lua lima ole aso le na muta ai le stala ai pe ole aso fa e o ma sina fou o ki topa ia e nga tai la la vano le meli mai ai la u imeli la u isi world card amari ia pe ole
1: muli muli le
0: langa na o ni nai fa amana tu ia e ma manu se tatu tu no ina ia wona imisi ia lava no tatu te pa no tai pe a fai tatu te le ile stana e pe o nei si o nai fa tonga nai ni tai mi fo ia o tu la to mai le pa no te mari
1: ta wo te le vaga la lo wor wori le o la sofa o to pa le fa nga tai lava no e vai na la foto lo lo easy vote card i lu lo emeli ia te subo e ia e te fa te no fe o fi fa te no lo pa lo te le sol pa lo ta e po la la vel te pe te fia ga ye ya so ye luma mai le yo la so fitu November ya wa fina advance poli telo aso a aga ya tu palota a ole tu la fo le boi la to ile ya sa pala ye se la tu e meli lu go la tu enrollment ye la fo to ala la tu a tu si ya la easy vote card ya e pe yo ma sa ye yo ni si no su winga ya o to lo telo la to le wo ye li meli ye fina la fo tu la telefoni ya la su le bo e fa ma ni lu tanga ya ile table palota ile so
0: a fai e tu lai mai e le leiba e tai tai le fai ngā mālo e so ai a New Zealand. O le polomisi le nei, o le a toe suia a toa, toe whaalea o ngā a toa e le leiba e le tu la fono le ana fai e le pa e le mālo le tu nei ua le mawai e me o te tongi tāla whea ngai fo ili nei mō tangata fai ngā guenga. O le meo le tu la fono fa ai mo o le pay equity ia po o te tongi tāla whea ngai mo te tusa i le tu pāo le imata mai tai. O lewa o na iai lea fua fuanga ma ua uma fo iona pāsi ele whai ngā mālo te luai i se vai ngā tupe tele. E a fo ele nei e wha ale le iai la le tu langa wha ale tonu le sa iai o le vāvā ma mau o le fua o te tongi Oli tu pao li I maleva senga o ta mai tai. Ia la lea e faita wafe ia tinama ta mai tai. La lea ole maua ia la tau tongi sa tau mawhai e tau faa tutusa I le level male fua. O tu tongi oli tu pao li I. Ona ua solo ia ma faa lea o ngā ina. Ia le tu la fono le nā. E le fai ngā mālo so o faa tasi le tu nei le foe po desa ia I nei. Ia le la ua fai mai, ia le teitai o le leiba ia Hipkins. O se tasila nei o mata upu e ave ia ele faa mua mua. So loia ia le teu teunga le na fai ele tu la fono ili mata upu le nei. Ina ia toe fo ia ili tu langa le sa iai a ole I fai ele suinga. Ito tonu lea o le unua ai se laua so o se fai ngā mā lo fau e teitai ai le leiba. Ia atonu o se polomisi ta ua lea I loo ta ofi mare ia mō le fai taufia afe o ti nāma te mai tai ia sa I longa nā whaina ai I le fai le tonu o le mawhai o na maua ia o lātu tongi sa ia ile fōfuanga e tau sisi ia e lunga e fai tusa ia ma le tele o te tongi o tangata fai ngā ruenga ma I se leitu pā o li I ma tā lawa e tasi o loo lātu au au na ma fai tino ina I te tonu o lea matata, ma lea mta ngā rue ngā le mahalo, I atua ma company. I e pei o se tūlanga I loo tā ofi, a whai e tūlai mai le leipa, o se mea le leilea mō le tō te leo nga I tina. I a mai se isi o lofa pēnā, o na tau fia maua ni te tongi, e tau tāla whea ngai e pei o na sā, ma whai o na tau tongo fi tia I lalo le tūlā whono. A te iwa tūlai mai le mahalo, lea sā I nei, I ua mai ua sui, Lea o mafuti ai ma o mai ai te mini nei ia o le o toi fati no ia le tu langa sa ai ia fa le tu la fono mo mo
1: mo le le lo vio ga la wano ma wa ele polo misile ale le pa pa ta to mate to foi ia mo le pa lo ta ti na mate mai ta ia e mo dei u pole tu lo vio ga la wano e au li nei la utina e mo

0: lao se fi fi anga nei mo tinam te mai tai o lo si tu langa te tau ia mo ni lao sa lo o le mena fu fu o fa tino ia mai le fenga ma lo le ua a tul foi ia le sa ia pai ga tan boy ia o bai av ese ia ba fa le nga ina fu fu ga sa tu ma tu langa le e pe o le maule au mai le te mene e tau ga tai le lava se tupe fain fa tino ai ya le ata sa no le fio nga pista tamba langi pa pro in ventilation nafi le ye ba fayo fa tu peina le tu langa le le la tu plo misile e to no aso se lau ya mai le telo tu pe o fu fu ka tu so sa no nga pa pro lo fio la wano o choices o fili fili ka ma fa u ka malo ya e fa mai fa te inga pe ma tu se lau milion na ya le tax cuts mo tobacco industries mo company la tu fia te pa tu lo tasi na fatti te ingol fil filinga le malo lo vinga et otto mai foi la pe a pale mai le lepa o le la tu foi fil filinga il fa so so i dor tu pele tru ya ma fe ave fa bo bo pe na le mai ta wat yo se tu la nga ta u te le pe a fa ye pale mai le lepa ya ma fa ti ro ina le fu fu nga te le ya ma le ta u mo li tu pa ti na ma te mai ta ya o tu la nga tu so tu la nga tu tongi wala ga ilu mo le ma lo te le o ta ka ta fa nga lu nga tu ro le tru
1: Moi le lava e pe o le taua le na o le ua o sau nei le li poti le ala ofiso tupe ia mai pe o na taua mo mua foi ia tatu ta lia se fu polo kalame ma se fa tu langa na ma ile fionga ia pe stama le leiba ile tu langa o la fata ti ai ia tupe fa alu pe a fai e pale ma ila tu le teita inga o le malo ia e moni le lei lava pe o le mta upu lea ia o le mea lava ave ia ile fa mo mua a lea fai ngā mālo, ma lea fai ngā mālo, ma ntua fōi o lesa fōla fōi le national la tōmua, ma le act, ma le New Zealand first, i le fātou sīna o le pālo te telua i ātula i mai, o le mea leo le a fai, i a lea nā o mai loa fai. Ai ave la i ai tūpe ia na pās i le fai ngā mālo, le leiba la ntō, e fātino ai le tū la fono lea na, leo toi polo misi nei la Hipkins, a fai e toi tū mai le leiba il mālo, o le tasi a leo mea mōmua la ave i ai le fātāua. Ole, so if I lay or to la fono lea imeto tongi in a ia longa to sia, yer tele on al wenga leva or it two power, lima two power to my tie. Your tone will sell on waso, or se fanga ma lo etaita ia leba. Ya ma lo on the ole tatu temi or manatu. Ya ole a fa natomay eel in eetal tal nang of oi male faso e a yingo langona elinato imi. Ia e tūsa o mta oputau i upuwai o malo, ia pali tulanga o papenao na a fiail tātou tunu i New Zealand, hei. Ia e le tū ialawa le mātou whangu-whangu pēr, ma tātā longo a mazifau tātou tunu, ia ina ia whātāhua le tātou whai ngā pālota. Mauti noa, ia e mawhai o na tātou pālota, e a tātou le stāna. Ia e whaafta i tele atu i lau sungamari, if so sāku me fōi, ia wāl tātou o kalame o fai o mālo ia ilen nei fo i vai aso pa te telen.

o po fai o malo le nei fo ia vaiaso ma tan lo te fem fa so mala fionga ia lawa lo ati lawa ia mai apa hati le nei fo ia ta o te le ta to proclamer na ia mo tu lang fo ia ta o puta o por kiki ia o po fai o le atro o New Zealand ia mes fo ia atro mao ia sa mo pe a o ia fo fa so te lo taimi ia atro tu ta marta to proclamer vas fo ia sululu taimi ma sa ni amon nei taimi le o ta lia ta tu tal fo puta mai sa mo ele ta tono li tu la sfumbra lu tu tor si fonga lo muy wellington ele ni vanga all le awoli

0: aso lolo manuia lo tanto o te nomo leo whaafafonga I leisi foile nei wha o poponga I ni tangai meo lo o te tupu si o tanto o te nomo I Samoa se mai ele whaafonga. Wa mahe ele fōn tangalo na se fulmal tase komite o kovano whare tupe o I divesi I hanti na I te tele a sia lea na whaia mai lea so lo se fulmal varu lea so lo se fulmal ivo le maa sinal nei na vea ele a fionga ia muripola ana rosa ane mori o O le sui pāre mia ma le minister o tupe a Samoa, na tai tai le au malanga le atino e tala no inga fua whanga ni polo ki te fau. O se mata opu tāua le nei, a wālo tau mawhai Samoa e wha amau tūla na polo ki te mua mua lava, o lo wha tupe ina mai le nei wha lāpo mtonga wha le tupe, tala mai o na whai pā anga mai le tau sanga lua fe se furma le panu. Na wha au tuila le nei wha on tanga, e le fausire o ati na e te tele mua tahe au, A fianga masu esu enga fau o le tomorrow's infrastructure, impact and innovation. Mai fai lunga nei fo ili nei fontanga le amatanga o leisi se furu tau sanga lona lua o ngā luenga al komite o kovana faritupe o inivesi I ati nai te tele a sia. Natu e nato e au malanga sa molo la to manatu e fa ati tau le fua fuanga fa lau te leino au o nanga mō tangata o loo la to fa ta wina le nei tau tua Ma le wha maalo si o su isu enga fowfa teknolosi e te tono polo keti o loo fawusia. O sa mwana avea masuia le nei fale tupe o loo te tono I Beijing ni saina. A matamai a aperila le lua hafesa fumalevalu. E wina a mata loa ia le fale tupe le AIIP e le tausanga lua hafesa fumaleono. E le lima sa fumalefitua tunu una faavaina. O nei fono lona sa fumaletasi wa avea I mala asanga ta wa tele mo sa mwa e sui e ilo na tūlanga mai le nā o le avea ma sui awai I le avea ma atu noo o lo mawaina sāo o manuia o ia polo keti. A o luma na I ele vavea o le aso sā I le whae unga le vayaso le nei I lo na aso fā le masina o kitopa le ua valo ia le ofisa le vaa I tau e ta aile o le palolo I lo na teimi mua mua o toi tu ina mai e le whae manatu mai le ofisa le vaa I tau I muri noo Mō lea tunu lau tele I a tautua nā le sāonga le mō, e pēwhoi o na tūla e mai e niso whaafi tāuri mauma waisoi fua, I isi tā ngā palolo I tau sanga ua mawhae.
1: Wea sone le sa whaamarusi ai fautua ngā mō ngā tai whane, mā fua mai lea o nā lea e whai la wama tō whatauta o mai I a le saviti. Ia e safe o lolo fō isi isi o ngaru. Mae o le waifu nai wha solo atu ile weekend o le ae e uia o le utau suinga maari e mai ae o vaitai mi lawa ia e wha tukula ia lawa e lawa ia ngalu le ngatai fan
0: Mae ile anga iatu le wha I unga le vayaso o lo lamta ia e lo fisa lo wha I tau ele o antu le tolu se fuma le lima ele wha se fuma le lima kilomita ele I tū la sa vili mai sa sae ae mola o whanua e feo lolo wha solo ina maa losi sa vidi mai sa sae, e so so fo I le sami. E a waoa I nisi o teimi, manai timu wha pe wila mawhai titiri. Mai o se tanga,

0: ma palolo nei foi tau sanga, o le atu limata ia e le atu no upo le ale tūlanga iai pe te tele pe I titi, o na wa ese maile nei tau sanga le wha umi umi o le munga la o le al nino, e le mafan fana o le o ngā sami o le atu no upo. Ia malu I fale, ia malu fo I fafo sa moa. O upu I na wha autu iai le sa unuanga autu, a le fionga le te tae o le atu no upo la o le mani topla te wa Fosse Schmidt, e lana sa unuanga autu, e wha manatu mwhata awe nei la so wha apitoa, mwa li I matama I ta I malu le malo.
1: Tato mtanga luenga o le leo mwhala pui pui. O le tato wala wina lea. Ia malu lo tato watunu o Samoa. O le so, o le aso luas fulmale iva o setema luafe luas fulmale ono. Famana tuai le aso fa pitoa moli matamaita I leo leo uma o Samoa ai mai se le lalolangi atoa o se aso wato faina e tato te mana tuai fama malu ma fa fetaia ai tali matamaita I leo leo Salato finga, ma feelinga ile asaina, ma le tau tuaina, o le tau aveina o tiute fa leo leo, mo le saung le mu o Samoa. Ai mai se ilato, ua fa ilangi re folanga, au fa tinoina, ala tau tau tonga e ala ile lato ngaluenga, e avea ma malu o le malo Samoa.
0: O ngalwenga li matamaita e leo leo nei tau sanga, wha pia foila o nangal falpui pui malitoi fuata ina, o le mana tua pia leo leo o nanga sa ta wasa ina mai, e tulatoa o le ngalwenga I tau sanga umavae, leo ua mwe mai tia sa. O le nei aso wha amanatu le nei tau sanga sa wha te se foi ma leo leo mai le malo au se tandia, ma sui o leo leo mai le malo ni sila, ona o le lato fai ngā pa anga, Male ofisa o leo leo a Samoa. O loo wha au popo pele fwe no mero ngase ngase a Samoa e awi nātu I whare mai intia fiti ma ni usila motong fitinga o nei le mawhai o na whātau nu wino le tātou whare mai I Samoa. E toa se furu ma leo no ngase ngase I o pāsia le kāpenete le neifo iwa yaso. E au fiele toa se furu ma le tasi awi nātu I intia toa wha mo ni usila. Ai tō tasi le ngāse ngāse o loo sa iri tōng fiti an tui fiti. Ma o le tō se fulma le ono, o loo fatu pe ina uma, ile lata ile tasi le miliona ta la. O tala fawia, fa manu ia le tūle ni yasoi fōwhanga si o tātua tanu, fa soi fwia.